0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Sì che c'è sta caite. Oskarų apdovanojimus teikianti Jungtinių valstijų kino meno ir mokslo akademija paskelbė apie pokyčius per kitais metais vyksiančią 99-ąją Oskarų apdovanojimo ceremoniją. Tai paveiks tarptautinius kandidatus nominacijas aktoriams ir dirbtinio intelekto naudojimą. Organizacija paskelbė, kad Oskarų apdovanojimai bus teikiami tik aktoriams, kurie nurodyti filmo teisiniuose titruose už vaidmenis, kurie akivaizdžiai atlikti žmonių ir su jų sutikimu. Naujieji reikalavimai taip pat galios ir filmų scenarijams, kurie turi būti parašyti žmonių. Esminiai pokyčiai laukia ir tarptautinių ilgametražinių filmų kategorijoje. Iki šiol šioje kategorijoje kiekviena šalis galėjo teikti tik vieną oficialią kandidatūrą. Tačiau pagal naujas taisyklės filmas, kita nei anglų kalba, galės būti nominuotas, jei prieš tai jis bus laimėjęs apdovanojimą tarptautiniuose kino festivaliuose, pavyzdžiui, Berlyne arba Kanuose. Be to nominacija bus skiriama konkrečiam filmui, o ne jį pateikusiai šaliai. O ant Oskaro statulėlės bus išgraviruotas režisieriaus vardas ir pavardė bei filmo pavadinimas. Pokyčiai laukia ir aktorių kategorijose. Nuo šiol jie galės būti nominuojami už daugiau nei vieną vaidmenį, jei surinks pakankamai balsų. Anksčiau aktoriai negalėjo būti nominuojami kelis kartus vienoje kategorijoje už vaidmenis skirtinguose filmuose. Kitose kategorijose dvigubos nominacijos buvo leidžiamos jau ir anksčiau.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM. Cool and dry.
2: It's 2021. Time to bring the light in.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, Baltasis tiltas ir Neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Žurnalistams nuo birželio bus suteikiama galimybė gauti nenuosmenintus sprendimus viešai išnagrinėtose bylose. Tokį nutarimą priėmė Teisėjų taryba. Pasak Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkės Danguolės Bublienės, šis sprendimas sudarys sąlygą žurnalistams dirbti greičiau, mažinti informacijos iškraipimo riziką bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Tam, kad būtų padarytas toks pokytis, reikėjo surasti balansą tarp atvirumo asmens duomenų apsaugos bei teisingumo interesų pridūrėjai. Teisėjų tarybos nutarimu žurnalistas galės gauti viešame teismo posėdyje priimtų nenuosmenintų teismo sprendimų kopijas ar elektroninės versijas, jeigu jis jų prašys visuomenės informavimo tikslu ir dirbs žiniasklaidos priemonėje pagal sutartį. Tačiau tai bus galima padaryti tada, jei per paskutinius metus žiniasklaidos priemonė nebuvo pripažinta pažeidusi visuomenės informavimo įstatymo taisyklių dėl neteisėto turinio bei nesilaikančią profesinės žurnalistikos etikos. Šiemet prašymų šildymo išlaidų kompensacijoms pateikta apie 1,5% mažiau. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė apie 408,5 tūkstančio gyventojų. Tai beveik 1,5% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Ministerijos teigimu besikreipiančių dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Sausio balandžio mėnesiais besikreipiančiųjų skaičius išaugo 4,5%. Vis tik, kaip pažymė ministerija, pateiktų prašymų skaičius nėra lygus realiai kompensacijas gavusių asmenų skaičiui, nes ne visi jie gali atitikti nustatytas sąlygas. Ministerija prognozuoja, kad šiemet bendra gyventojų išlaidų padengimui reikalinga lėšų suma sudarys apie 100 milijonų eurų.
1: Užsienio žinios. Iranas vakar atsakė į naujausią Vašingtono taikos pasiūlymą, pranešė vietos žiniasklaida. Tai vyko po to, kai dronai sukėlė grėsmę keliems taikiniams Persijos įlankos regione, o Teheranas įspėjo, kad nedvejos atsakyti bet kokius naujus jungtinių valstijų smūgius. Pasak valstybinio transliuotojo, Teherano atsakyme perduotame Pakistano tarpininkams daugiausia dėmesio skiriama karo užbaigimui visuose frontuose, ypač Libane, kur Izraelis tęsia kovą su Irano remiama Hezbollah, taip pat laivybos saugumo užtikrinimui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad Irano atsakymo laukia iki penktadienio, tačiau lūkesčiams susitęsus, paliaubos Persijos įlankoje susidūrė su vis didesnė įtampa, įskaitant vakarykščius dronų smūgius. Vienas jų pataikė į krovininį laivą, plaukiantį į uostą Katare ir jį apgadino. Jungtiniai Arabų Emiratai apkaltino Iraną, prisidėjus prie dar vieno išpolio nukreipto prieš jų teritoriją. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, evakuoti amerikiečiai keleiviai nebūtinai bus karantinuojami, pranešė vienas aukšto rango Jungtinių valstijų sveikatos apsaugos pareigūnas. Ligų kontrolės ir prevencijos centro laikinasis direktorius Džėjus Batačarija taip pat paragino Jungtinių valstijų visuomenę išlikti ramę dėl hantaviruso, sakydamas tai ne COVID.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos Laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje šiandien minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Šiemet ji sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Institutas atkreipė dėmesį, kad pirmieji signalai kelia susirūpinimą, ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Todėl institutas ragina taisyti klaidas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Šibirienės teigimu, dalis reformos pasiekmių jau matomos praktikoje. Anot jos, mokestiniai pakeitimai buvo priimti greitai, tačiau jų įgyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Pasak jos, ypač daug klausimų kyla ir dėl skaidrumo direktyvos nuostatų perkelimo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena Lietuvoje minima nuo 2018 metų, kai ji buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Seime svarstymai mamadienius įteisinti iki vaikui sukaks 14 metų, išsamiau Didė Česekaitė.
2: Seime skinasi kelias siūlymas padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Seimas nepritarė socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymui atmesti tokius pakeitimus ir paskyrė žmogaus teisų komitetą nagrinėti juos toliau. Kartu Seimas atmetė siūlymą tokius laisvadienius leisti tėvams auginantiems vaikus iki 16 metų. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o tris vaikus dvi dienos per mėnesį.
1: Praėjusio parą prie sienos su Baltarusija nebuvo apgręžtas ne vienas neteisėtas migrantas. Tuo metu Latvijos pareigūnai praėjusio parą apgręžė 6 migrantus, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė šeštadienį tokių asmenų nefiksavusi. Iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pavadino Irano sąlygas užbaigti karą artimuosiuose rytuose visiškai nepriimtinomis. Tai padidino atsinaujinusio konflikto tikimybę po kelias savaites trukusių derybų. Iranas anksčiau tą pačią dieną atsakė į naujausio Vašingtono taikos pasiūlymą. Teheranas įspėjo, kad nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus Jungtinių valstijų smūgius ir neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Pats Trumpas nepateikė jokių detalių apie Teherano atsakomą į pasiūlymą, tačiau trumpame įraše savo platformoje leido suprasti, kad jį atmeta. Šis apsikeitimas nuomonėmis įvyko Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu tvirtinant, kad konfliktas nesibaigs, kol nebus išvežtas Irano prisodrintas uranas ir išmontuoti jo branduoliniai objektai. Jungtinė karalystė ir Prancūzija rytoj surengs tarptautinį gynybos ministrų susitikimą dėl karinių planų atkurti prekybos rautus per Hormūzo sąsiaurį, pranešė Britų vyriausybė. Šis pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms po to, kai Iranas įspėjo Londoną ir Paryžių nesiųsti karo laivų į regioną.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskinė, sveiki. Seimas svarstys galimybę daugiau negu metams atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Seimas praėjusio savaitę priėmė svarstyti tai numatančias civilinio proceso kodekso pataisas ir toliau jie svarstys birželio antrąją. Kaip teigė teisingumo ministrė, reikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reformą. Nuo šių metų birželio 30-osios visas gyvento ir įmonių skolas valstybei per 180 dienų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Ministrė taip pat pabrėžė, kad su antstolių rūmas jau sutarta dėl įkainių nustatymo principų, tarp kurių yra ir socialinio jautrumo koeficientas ir kasmetinė vykdymo išlaidų peržiūra. Be to, ministrės teigimu dar ne iki galo išspręsta skolininkų bylų perpardavimo problema. Pasak jos, be kita ko, ir registrų centras nespėja baigti antstolių informacinės sistemos modernizavimo. Iš darbo atleistai Alytaus mokytojai priklauso išmokos, bet į darbą jį negrįš. Išsamiau Ditečia Sekaitė.
2: Iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos atleidus etikos mokytoja Meilė Platukienė, jai priklauso išmokos, tačiau į darbą ji nebus sugražinta. Tokį sprendimą priėmė atvejį išnagrinėjusi darbo ginčių komisija, jis buvo pagarsintas žodžiu. Anot mokytojos, šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas. Tuo metu švietimo įstaiga pranešė, kad atleistos mokytojos prašymą komisija tenkino iš dalies. Pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovė priklauso darbo kodekse numatytos išmokos. Komisija prašymo gražinti Platukienę į darbą gimnazijoje netenkino. Taip pat atmetė reikalavimus dėl 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo bei 795 eurų vienkartinės išmokos priteisimo.
1: Užsienio žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad iš Baltarusijos ir Rusijos įkalinimo vietų bus paleisti 5 kaliniai iš Lenkijos ir Moldovos. Trumpas taip pat padėkojo Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai už bendradarbiavimą ir draugystę. Vienas iš paleistų žinomas lenkų kalba rašantis žurnalistas 53 Andžejus Počiobutas, apie kurio paleidimą iš kalėjimo Baltarusijoje įgyvendinant kalinių mainus balandžio pabaigoje paskelbė Lenkijos pareigūnai. Počiobutas yra Baltarusijos lenkų mažumos narys ir ilgą laiką dirbo autoritarinės valdžios valdomoje šalyje leidžiamam Lenkijos dienraščiui Gazeta Wyborcza. Jis buvo suimtas 2021-aisiais ir iki 23 Liepos buvo laikomas areštinėje, kol teismo procese, kuris čia vertinamas kaip politiškai motyvuotas jam skirta 8 metų kalėjimo bausmė. Jungtinių valstijų sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Vienam keleiviui šiuo metu pasireiškė lengvi simptomai, o kito keleivio PGR testas dėl andų viruso buvo silpnai teigiamas, pranešė sveikatos departamentas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmų.
4: You sure do. Come on, baby.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Balandį mėnesio infliacija palyginti su kovu siekė 0,6%, o metinė balandį palyginti su pernai balandžiu 5,3%. Vidutinė metinė infliacija 12 pastarųjų mėnesių palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus siekė 3,9%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Statistikų skelbta iš ankstinė mėnesio infliacija siekia 0,7%, metinė 4,9%, o vidutinė metinė 3,6%. Sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis. Realaus pavojaus gyventojams nėra. Kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvės eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginame atkreipti dėmesį tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Gyventojai ir Vilniaus miesto svečiai raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais ir neviešinti klaidinančios informacijos. Teismas nepriėmė čekiukų byloje nuteisto buvusio Prienų tarybos nario skundo. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Galutinai baigta dar viena čekiukų byla. Lietuvos aukščiausiasis teismas nepriėmė už savivaldybės lėšų pasisavinimą nuteisto buvusio Prienų rajono tarybos nario Cezaro Pacevičiaus skundo. Nuteistojo advokatas teigė, kad nagrinėjant bylą buvo padaryta nemažai pažeidimų ir prašė panaikinti nuosprendį ir bylą nutraukti. Anksčiau to mečio Prienų rajono tarybos nario Pacevičiaus bylą nagrinėjo Kauno apygardos ir Lietuvos apeliacinis teismai. Abu teismai Pacevičių pripažino kaltų, skyrė baudą ir atimė teisę dirbti valstybės tarnyboje.
1: Užsienio žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas artimiausiomis dienomis lankydamasis Pekine ketina spausti Kinijos prezidentą Xi Jinpingą dėl Irano, pranešė aukšto rango administracijos pareigūnas. Trumpas siekia susitarimo, kad užbaigtų karą artimuosiuose rytuose. Pasak Baltųjų rūmų, nuo trečiadienio iki penktadienio vykstančio vizito, kurio metu Trumpas aplankys žymėję Pekino dangų šventyklą metu, taip pat bus aptariama prekyba, muitai ir dirbtinis intelektas. Jungtinių valstijų sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo nustatytas apnai teigiamas šio viruso rezultatas. Vienam keleiviui šiuo metu pasireiškė lengvi simptomai, o kito keleivio PGR testas dėl andų viruso buvo silpnai teigiamas, paskelbė sveikatos departamentas. Abu keleiviai šiuo metu skrenda lėktuvo biologinės izoliacijos blokose dėl ypatingo atsargumo. Iš Ispanijos Kanarų salų, kur laivas buvo sustojęs evakuoti Jungtinių valstijų keleiviai, bus nugabenti į specializuotą centrą kaimiškoje Nebraskos valstijoje. Lengvų simptomų turintis asmuo bus perkeltas į kitą medicinos centrą. Atvykus kiekvienam asmeniui bus atliktas klinikinis įvertinimas ir suteikta atitinkama priežiūra bei pagalba atsižvelgiant į jo būklę, teigia departamentas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Ilonas Muskas SpaceX dirbtinio intelekto lustų projektui Teksase skirs 55 milijardus dolerių. Tačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Remiantis paskelbtų viešų pranešimų, Ilono Masko bendrovė SpaceX planuoja investuoti mažiausiai 55 milijardus dolerių į puslaidininkių gamyklos statybą Teksase. Ji gamins lustus dirbtiniam intelektui, robotikai ir duomenų centrams kosmose. Turtingiausias pasaulio žmogus teigė, kad gamyklą TerraFab bendrai valdys jo elektromobilių įmonė Tesla ir raketų bendrovė SpaceX. Remiantis pranešimu apie viešai svarstymą, Grimso apygardoje Teksase, kur bus įkurta gamykla, maždaug 110 km į šiaurės vakarus nuo Houstono, pagrindinė investicija sieks 55 milijardus dolerių, o numatoma bendra kapitalo investicija 119 milijardų dolerių. Maskas, neturintis ankstesnės patirties puslaidininkių srityje, sakė, kad TerraFab yra būtina, nes tikimasi, jog Teslos ir SpaceX duomenų apdorojimo galios paklausa gerokai viršys pasaulinių lustų tiekėjų galimybės. Galiausiai projektų siekiama gaminti lustus, kurie palaikytų nuo 100 iki 200 gigavatų duomenų apdorojimo galią Žemėje ir 1 teravatą kosmose.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, laba diena. Oficialus nedarbas gegužės pirmąją šalyje siekė 8,1%, per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4%, skelbė užimtumo tarnyba. Gegužės pirmą dieną tarnyboje registruota 146,700 bedarbio statusą turinčių žmonių, 5,4% mažiau nei prieš mėnesį. Kova su intensyvėjusi darbuotojų paieška aktyvumą išlaikė ir balandį, augo darbo paklausa ir gyventojų žimtumas. Laisvų darbo vietų balandį buvo 1,5 karto daugiau nei lapkričio vasario mėnesiais. Darbdaviai paskelbė 16,000 vietų, daugiausia per pastaruosius 12 mėnesių. Nedarbas mažėjo visose šalies savivaldybėse. Mažiausias jis buvo Neringoje, Birštone, Joniškio, Šilalės, Prienų rajonos ir Šiaulių mieste. Didžiausias Anykščių ir Ignalinos, Kalvarijos ir Zarasų bei Raseinių rajonuose. Siekiant suaktyvinti perkrautų vilkikų kontrolę, netrukus bus atnaujintos beveik 10 metų neveikusios jų svarstyklės Klaipėdos kontrolės poste. Jų pirkimo konkursą planuojama skelbti dar šį mėnesį. Anot susisiekimo ministerijos dabar kontrolė nėra efektyvi, nes vilkikų srautas stebimas vaizdo kameromis, o įsamiam tikrinimui jie atrenkami pagal specifinius požymius, pavyzdžiui, krovinio rūšį. Šiame ir kituose kelių ruožuose ketinamos diegti dinaminės vilkikų svėrimo sistemos veiks panašiai kaip greičio matuokliai ir automatiškai sudarys pažeidimų protokolus. Iki 2028 metų pagrindiniuose keliuose ketinama įrengti 18 stacionarių dinaminių vilkikų svarstyklių. Dabar jų veikia dvi. Teisinis konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas reglamentavimas neskaidrėja. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba atlikusi aprašo projekto dėl konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas vertinimą, jame išvelgė galimas korupcijos rizikas. STT dėl teisės aktų siūlomo teisinio reglamentavimo pateikė 2 kritinio pobūdžio ir 3 kitas antikorupcinės pastabas. Nustatyta, kad minėto teisės aktu siūlomas teisinis reglamentavimas išlieka ydingas, kadangi konkurso organizatoriaus vadovui suteikiama itin plati veiksmų laisvė skiriant komisijos narius pirmininką, neužtikrinamas konkurso komisijos veiklos skaidrumas ir priimamų sprendimų objektyvumas, o konkurso laimėtoje gali lemti su užimamomis pareigomis nesusijusių aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatoriaus sprendimas.
1: Vienai prancūzijai, kuri buvo parskraidinta iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo, nustatyta širėta liga, pranešė Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrė. Moteris viena iš 5 prancūzų keleivių parskraidintų iš laivo ir izoliuotų Paryžiuje vakar vakarą pasijuto labai prastai, o tyrimų rezultatai buvo teigiami. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė pranešė, kad vakar per evakuacijos operaciją iš kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį nerimą sukėlęs mirtino hantaviruso protrūkis, evakuoti 94 žmonės iš 19 skirtingų valstybių.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, laba diena. Lietuvos aukščiausiasis teismas nepriėmė Nemuno aušros frakcijos Seime narės parlamento vicepirmininkės Daivos Žebelienės skundo čekiukų byloje. Joje lieka galioti ankstesni teismų sprendimai, kuriais nuspręsta, kad buvusi tarybos narė Šilutės savivaldybei turi gražinti priteistus 6900 eurų. Parlamento vicepirmininkė teigia, kad Lietuvos aukščiausiasis teismas turėtų kreiptis į konstitucinį teismą, prašydamas ištirti ar nurodyti teisės aktai atitinka konstituciją. Tačiau teismo atrankos kolegija nusprendė, kad kasacinėme skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų įstatymį nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacinę tvarką pagrindus. Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Po permainingų balandžio orų vilniečių šildymo sąskaitos palyginti su kovu sumažėjo 20%. Už 50 kvadratinių metrų buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, skaitant 21% PVM. Renovuotame 28 eurus, sename energetiškai neefektyviame 55. Šilumos kaina balandį Vilniuje siekia 9,55 cento už kilovatvalandę su 21% PVM. Įtakos galutiniai šilumos kainai turėjo nuo šių metų sausio įsigaliojęs 21% PVM tarifas. Dėl šaltų orų šildymo sezono sostinėje baigtas praėjusio savaitę. Pernai šildymo sezono pabaiga skelbta 2 savaitėmis anksčiau, balandžio 16 dieną. Lietuva įsipareigojo skirti 10 milijonų eurų su pagrobtų Ukrainos vaikų gražinimu susijusioms iniciatyvoms, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai Briuselyje dėl to pasirašė bendrą deklaraciją. Joje numatyta, kad Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms susijusioms su vaikų gražinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu ir atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Ši parama bus nukreipta į konkrečius projektus, kurie padės vaikams grįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenės. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis dokumentuoja tūkstančius atvejų, kai Rusija neteisėtai išvežami vaikai. Kyvas šią praktiką vadina viena jautriausių humanitarinių krizių. Australija mažiausiai 3 savaitėms apgyvendins 6 žmonės iš kruizinio laivo, kuriame išplito žiurkių platinamas hantavirusas, specialiai pastatytame karantino centre į šiaurę nuo Perto, pranešė vyriausybė. Keleiviai 4 Australijos piliečiai, 1 nuolatinis Australijos gyventojas ir 1 Naujosios Zelandijos pilietis bus laikomi vakarų Australijos 500 vietų Bulsbroko centre, kuris iš pradžių buvo pastatytas COVID-19 pandemijai. Evakuacijos skrydžiai iš Tenerifės Ispanijos Kanarų salose vis dar derinami. Australija įtrauks hantaviruso ligą į šalies biologinio saugumo teisės aktus, todėl vyriausybė galės priimti nurodymą karantinuoti keleivius. Kai kurios kitos šalys žmonės iš laivo karantinuoja tik kelias dienas, o po to liepia jiems izoliuotis namuose.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios kryptyje 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Και σε σακάιτε. Oskarų apdovanojimus teikianti Jungtinių valstijų kino, meno ir mokslo akademija paskelbė apie pokyčius per kitais metais vyksiančią 99-ąją Oskarų apdovanojimo ceremoniją. Tai paveiks tarptautinius kandidatus nominacijas aktoriams ir dirbtinio intelekto naudojimą. Organizacija paskelbė, kad Oskarų apdovanojimai bus teikiami tik aktoriams, kurie nurodyti filmo teisiniuose titruose už vaidmenis, kurie akivaizdžiai atlikti žmonių ir su jų sutikimu. Naujieji reikalavimai taip pat galios ir filmų scenarijams, kurie turi būti parašyti žmonių. Esminiai pokyčiai laukia ir tarptautinių ilgametražinių filmų kategorijoje. Iki šiol šioje kategorijoje kiekviena šalis galėjo teikti tik vieną oficialią kandidatūrą. Tačiau pagal naujas taisyklės filmas, kita nei anglų kalba, galės būti nominuotas, jei prieš tai jis bus laimėjęs apdovanojimą tarptautiniuose kino festivaliuose, pavyzdžiui, Berlyne arba Kanuose. Be to nominacija bus skiriama konkrečiam filmui, o ne jį pateikusiai šaliai. O ant Oskaro statulėlės bus išgraviruotas režisieriaus vardas ir pavardė bei filmo pavadinimas. Pokyčiai laukia ir aktorių kategorijose. Nuo šiol jie galės būti nominuojami už daugiau nei vieną vaidmenį, jei surinks pakankamai balsų. Anksčiau aktoriai negalėjo būti nominuojami kelis kartus vienoje kategorijoje už vaidmenis skirtinguose filmuose. Kitose kategorijose dvigubos nominacijos buvo leidžiamos jau ir anksčiau.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo mokesčius mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Jos teigimu nuo metų pradžios 48 tūkstančiai sumažėjo gyventojų pajamas gaunančių iš darbo santykių. Kol kas nėra oficialių institucijų paaiškinimų, kodėl įvyko šis sumažėjimas, teigė. Seimas pernai nusprendė keisti gyventojų pajamų mokesčio tvarką ir pajamas apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 procentų. Taip pat pakeistas nekilnojamojo turto mokestis, pakeltas pelno mokestis ir įvesti nauji cukraus bei draudimo mokesčiai, kurių pajamos skiriamos gynybai. Elektrinių paspirtukų dalymosi platformoms, patiriant nuostolių dėl nuo šių metų pradžios įsigaliojusios prievolės mikrojudumo priemonių naudotojams suteikti šalmą, siūloma šią verslų taikomą pareigą panaikinti. Priemušęs pataisas ir toliau liktų pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą, tačiau pats žmogus turi būti atsakingas už jo turėjimą. Paspirtukų nuomos paslaugų miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio buvo prarasta, pavogta, sudaužyta, apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000 vienetų. Užsienio žinios. Visi Ukrainos derybiniai skyriai dėl stojimo į Europos Sąjungą galėtų būti atverti jau Liepos mėnesį, o pirmas dar birželio pabaigoje, sakė Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos. Ji paaiškino, kad didžioji dalis parengiamojo darbo buvo atlikta dar prieš oficialų derybinių skyrių atvėrimą, o dabar viskas yra paruošta oficialiam atvėrimui. Gegužės 9 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Europos vadovų tarybos pirmininku Antoniju Košta aptarė žingsnius, kuriais bus siekiama Ukrainos integracijos į Europos Sąjungą. Gegužės 4-ąją po susitikimo su Košta Ukrainos prezidentas teigė besitikintis greito visų derybinių skyrių atvėrimo. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad atskydama į naujausią jungtinių valstybių pasiūlymą, paragino nutraukti karą visame regione ir atlaisvinti užsienyje įšaldytas lėšas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pavadino Irano sąlygas užbaigti karą artimuosiuose rytuose visiškai nepriimtinomis. Iranas anksčiau tą pačią dieną atsakė į naujausią Vašingtono taikos pasiūlymą. Teheranas įspėjo, kad nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus jungtinių valstybių smūgius ir neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Pats Trumpas nepateikė jokių detalių apie Teherano atsakomą į pasiūlymą, tačiau trumpame įraše savo platformoje leido suprasti, kad jį atmeta.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios kryptie 6-11 naktį, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radio stotis Geras FM.
4: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai neva visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti. Ji pabrėžia, kad virš planinių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas, todėl šalies gyventojai gali jausti saugus. Taip ministrė kalbėjo sveikatos apsaugos ministerijos atstovui, anksčiau teigus, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, tačiau nėra lėšų joms apmokėti. Tuo metu Valstybinės ligonių kasos direktorius teigė, jog jį neramina, kad suteikiama daugiau konsultacijų ir dienos chirurgijos paslaugų, nei numatyta sutartyse su gydymo įstaigomis. Neseniai įvykus dviem traukinių avarijoms ir premjeriai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per dvi savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Jis tikino, kad planas jau esą rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Lietuvos geležinkelių infrastruktūros valdymo įmonės vadovas praėjus savaitę teigia, kad infrastruktūra yra nusidėvėjusi. Jei atnaujinti per 10 metų reikės 100 milijonų eurų. Finansų ministras tuomet teigia, kad pinigų geležinkelių saugumų užtikrinti turėtų ieškoti susisiekimo ministerija iš savo asignavimų. Baigta parlamento vicepirmininkės Čekiukų byla. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Lietuvos aukščiausiasis teismas nepriėmė parlamento vicepirmininkės Daivos Žebelienės skundo Čekiukų byloje. Joje lieka galioti ankstesni teismų sprendimai, kuriais nuspręsta, kad buvusi tarybos narė Šilutės savivaldybei turi gražinti priteistus 6900 eurų. Parlamento vicepirmininkė teigia, kad Lietuvos aukščiausiasis teismas turėtų kreiptis į konstitucinį teismą, prašydamas ištirti ar nurodyti teisės aktai atitinka konstituciją. Tačiau teismo atrankos kolegija nusprendė, kad kasacinėme skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų įstatymį nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacinę tvarką pagrindus. Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
1: Tęsime žinias. Paskutiniai 22 žmonės paliekantys Hanta viruso protrūkio paveiktą kruizinį laivą šiandien skris į Nyderlandus, o ne evakuosis dviem atskirais skrydžiais, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė. Lėktuvas į Nyderlandus taip pat paims piliečius, kurie turėjo skristi į Australiją. Ji pridūrė, kad Australijos institucijos negali garantuoti, jog jų lėktuvas atvyks laiku. Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai šiandien pranešė, kad nerodys Eurovizijos dainų konkursų. Šį renginį jie boikotuoja dėl Izraelio dalyvavimo. Pasak Slovenijos transliuotojo, ateinančias 10 dienų vietoje Eurovizijos cirko nacionalinės televizijos programą nuspalvins teminių laidų ciklas Palestinos balsai. Airijos televizija rodys komediją, o Ispanija vietoje šių metų Eurovizijos transliuos savo specialią muzikinę laidą. Konkursą iš viso boikotuoja 5 šalys.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.
4: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
5: 5 days on the free.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais ukrainiečių dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pasak jo, šiuo metu jau rengiami teisės aktai, numatantys žalos atlyginimą, jeigu ją padarytų įskridę dronai. Tuo metu Vilniuje viešintis Ukrainos prezidento administracijos vadovas sakė, kad Ukraina yra pasirengusi padėti visiems savo sąjungininkams. Tiesa, jei Lietuva dėl to kreipsis. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų. Nuo sausio Ukraina ne kartą atakavo Rusijos NATO eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose. Latvijos atstovai anksčiau užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuoti savaiminį susinaikinimą, kai įskrenda į Baltijos šalis. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Kaip sakė prezidento atstovas, šis klausimas buvo sprendžiamas ne posėdyje, o rašytiniu būdu. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių valstijų poreikius, taip pat pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Apie tai, kad Lietuva gavo Jungtinių valstijų prašymą prisijungti prie šalių koalicijos, siekiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, prezidentas informavo balandžio pabaigoje. Siekiant mažinti skurdą, raginama skatinti investicijas regionuose. Plačiau Audra Stauskane.
2: Siekiant mažinti skurdą Lietuvoje, reikia skatinti investicijas regionuose, kur nedarbas yra didžiausia šalyje, sako asociacijos Investors Forum vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas. Pasak jo, kita problema, su kuria susiduria darbuotojai, prastas susisiekimas, todėl reikia kurti sąlygas jiems be sunkumų pasiekti darbo vietas. Skurdo rizikos lygis 2025 metais Lietuvoje siekė 22,6%, pernai apie 653 tūkstančiai šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos.
1: Tęsime žinias. Jungtinė karalystė šiandien paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijas. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susiję su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu pastaro metų bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Tarp jų yra 49 asmenys dirbantys socialinio projektavimo agentūroje, įskaitant rašytojus, vertėjus ir vaizdo įrašų kūrėjus, atsakingus už apgaulingą Kremliaus propagandą. Tuo metu Jungtinė karalystė skirs dar daugiau kaip milijoną svarų sterlingų patikros centrui ir paieškos mechanizmui, siekiant nustatyti ir surasti ukrainiečių vaikus, kurie, kaip manoma, buvo prievarta išvežti iš savo namų. Atėjo laikas Europos vyriausybėms tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva. Šiandien paskelbtame interviu vienam Italijos laikraščiui sakė Suomijos prezidentas. Tiesa, jis negalėjo pasakyti, kada tai galėtų įvykti. Suomijos prezidento nuomonė, Jungtinių valstijų politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu nebeatitinka Europos interesų, o tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kupiškio rajone prie vairo sustabdžius neblaivų Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorą jis nušalintas nuo pareigų. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, policijos vykdytos vairuotojų kontrolės metu užfiksuota, kad automobilį vairavo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Arvydas Gramba. Jam buvo nustatytas 90 promilės girtumas, dėl to pradėta administracinė teisina. Pranešama, kad generalinės prokuratūros vidaus tyrimų skyrius pradėjo tarnybinį patikrinimą. Praėjus dviem savaitėms po išpolio Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, kaip įtariama peiliu moksleivius sužalojęs nepilnametis toliau gydomas ligoninėje, jis dar nėra apklaustas. Tai patvirtino Kauno apygardos prokuratūros atstovė. Nepilnametis į ligoninę buvo paguldytas iš karto po išpolio gimnazijoje balandžio 28 dieną. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras tada sakė, kad gimnazijoje įvykusio incidento metu moksleivis dviem merginoms peiliu dūrė bent po kelis kartus, o vaikinui vieną kartą. Įsibėgėjus paskutiniajam pavasario mėnesiui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Skelbiama, jog pastarąją savaitę bendras sergamumo gripų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Pasak centro, mažiausias sergamumas praėjusią savaitę užregistruotas Panevėžio, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminis sergamumo lygis nebuvo fiksuojamas jokioje savivaldybėje. Siūloma panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Plačiau Audra Stauskene.
2: Elektrinių paspirtukų dalymosi platformoms, patiriant nuostolių dėl nuo šių metų pradžios įsigaliojusios prievolės mikrojudumo priemonių naudotojams suteikti šalmą, siūloma šią verslui taikomą pareigą panaikinti. Priemus šias pataisas ir toliau liktų pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą, tačiau pats žmogus turi būti atsakingas už jo turėjimą. Paspirtukų nuomos paslaugų miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio buvo prarasta, pavogta, sudaužyta, apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000 vienetų.
1: Tęsime žinias. Dėl ES ir Pietų Amerikos bloko Mercosur prekybos susitarimo Lenkija kreipėsi į bendrijos aukščiausiosios instancijos teismą. Šios šalies užsienio reikalų viceministras šiandien patvirtino, kad Lenkija pateikė skundą ES teisingumo teismui, taip pat prašymą sustabdyti susitarimo taikymą, kol teismas priims sprendimą šio klausimu. Sausio 17 dieną ES atstovai ir Mercosur blokas, kurį sudaro Argentina, Brazilija, Paragvajus ir Urugvajus, pasirašė partnerystės ir laikinai prekybos susitarimus. Šiam žingsniui pritarė dauguma ES Sąjungos tarybos narių, o prieštaravimus išreiškė Lenkija, Prancūzija, Airija, Vengrija ir Austrija. Partnerystės susitarimą dar turi ratifikuoti visos ES valstybės narės. Vokietijos gynybos ministras galimo apgulingų manevrų pavadino naujausius Rusijos prezidento pasisakymus apie esą artėjančią Ukrainos karo pabaigą. Jis teigė manas, kad Putinas tokio elgesio nori nukreipti dėmesį nuo savo paties silpnumo, nes kariuomenė šiuo metu praktiškai nepasiekė teritorinių laimėjimų. Putinas šeštadienį po pergalės dienai skirto karinio parado Maskvoje pareiškė, kad kaip tarpininką pokalbėms su ES galėtų įsivaizduoti buvusį Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: vedė Dėtė Česekaitė. Legendinis prancūzų aktorius Žanas Reno parašė kriminalinio trilerio stiliaus romaną Pabėgimas, kuriame pasakojama apie Rusijos vykdomą Ukrainos vaikų grobimą. Tai jau antras šio prancūzų aktoriaus parašytas romanas. Pagal neseniai išleistą 330 puslapių trilerio aprašymą, pagrindinė pabėgimo veikėja yra Emma, buvusi masažistė, kuri pradeda dirbti Prancūzijos išorės žvalgybos agentūroje, išorės saugumo generalinėme direktorate. Leisdamasi į pavojingą misiją, Emma ima veikti priedangoje, kad priartėtų prie rusų agento. Jos tikslas – išsiaiškinti likimus tūkstančių jaunų žmonių ištremtų į naujuosius gulagus. Drąsioji Emma rengiasi mesti iššūkį Rusijos meškai jos pačios teritorijoje. Šiose lenktynėse Emma turės vadovauti savo instinktais, tačiau pačioje Sibiro glūdumoje neįmanoma išgyventi, nepaliekant dalelį savęs. Kaip rodo duomenys, iki šių metų kovo 25 dienos į Ukrainą sėkmingai gražinti 2058 Rusijos pagrobti vaikai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM.
1: I took the long road across the ocean.

0: say stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Ilonas Muskas SpaceX dirbtinio intelekto lustų projektui Teksase skirs 55 milijardus dolerių. Tačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Remiantis paskelbtų viešų pranešimų, Ilono Musko bendrovė SpaceX planuoja investuoti mažiausiai 55 milijardus dolerių į puslaidininkių gamyklos statybą Teksase. Ji gamins lustus dirbtiniam intelektui, robotikai ir duomenų centrams kosmose. Turtingiausias pasaulio žmogus teigė, kad gamyklą TerraFab bendrai valdys jo elektromobilių įmonė Tesla ir raketų bendrovė SpaceX. Remiantis pranešimu apie viešai svarstymą, Grimso apygardoje Teksase, kur bus įkurta gamykla, maždaug 110 km į šiaurės vakarus nuo Houstono, pagrindinė investicija sieks 55 milijardus dolerių, o numatoma bendra kapitalo investicija 119 milijardų dolerių. Muskas, neturintis ankstesnės patirties puslaidininkių srityje, sakė, kad TerraFab yra būtina, nes tikimasi, jog Teslos ir SpaceX duomenų apdorojimo galios paklausa gerokai viršys pasaulinių lustų tiekėjų galimybės. Galiausiai projektų siekiama gaminti lustus, kurie palaikytų nuo 100 iki 200 gigavatų duomenų apdorojimo galę Žemėje ir 1 teravatą kosmose.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančias krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Prancūzų aktorius parašė romaną apie Rusijos vykdomą ukrainiečių vaikų grobimą. Plačiau apie tai netrukus čia Dytė Česekaitė.

0: EMA ima veikti priedangoje, kad priartėtų prie rusų agento. Jos tikslas – išsiaiškinti likimus tūkstančių jaunų žmonių ištremtų į naujuosius gulagus. Drąsioji EMA rengiasi mesti iššūkį Rusijos meškai jos pačios teritorijoje. Šiose lenktynėse EMA turės vadovauti savo instinktais, tačiau pačioje Sibiro glūdumoje neįmanoma išgyventi, nepaliekant dalelį savęs. Kaip rodo duomenys, iki šių metų kovo 25 dienos į Ukrainą sėkmingai gražinti 2058 Rusijos pagrobti vaikai.
1: Geras FM.